xiqhenge xa Mozambique i doropa leli kumekaka xifundzankulu Nampula n'walungu ka tiko, laha ku nyikiweke vito leli na ave a ntsindza wa ku sungula wa tiko. Hikwalaho ka matshamela ya switirho swa doropa leli, xiqhenge xa Mozambique xi ve xi vekisiwa hi nhlangano UNESCO ku sukela lembe la 1991 swanga leswi thyiwaka Patrimonio Mundial da Humanidade. Ku fikeni ka Vasco da Gama hi lembe la 1498, ka xiqhenge lexi a ku kumeka na ku hanya vaharabi ni van'wani vana va tikonkulu Afrika va nga ha chiwa vaswahili, na varhangeliwa hi Sheikh Musa bin Biki, loyi a kumekaka iri wa ntshima ngopfu swinene ka matimu ya tiko la Mozambique, hikusa i hikola ka vito leli a tiko leli li chiwaka Mozambique. A ndhawu leyi a yi li ya ntshima ngopfu swinene eka ta mabindzu ya lwandle la Indiku, laha ku nga endleka a vuxavisi hambeni vucincisi la swilo swa ku hambanahambana na swi ta hi le Mar Vermelho, Persia ni India. Hi lembe la 1507 vaputukezi hi lava va kumekeke na va ya tshama ka xiqhenge lexi, laha va yakeke Torre de São Gabriel, na va swi kotile ku yaka nakona xitirho xa xikulukumba ngopfu swinene. Malembe ndzhaku tanihi 1522 ku vi ku yakiwa a xitirho xithiwaka Capela de Nossa Senhora do Baluarte, lexi xi voniwaka swanga xa ntshima ngopfu swinene eka tikonkulu Afrika. Hi 1558 ku sunguniwile a ku yaka fortaleza likulu li chiwaka Fortaleza de São Sebastião, leli nga likulu eka matiko ya dzonga ka tikonkulu Afrika, na li hetisiwile ku yaka hi lembe la 1620. A ku va ku vekisiwi a ndhawu leyi ya xiqhenge xa Mozambique hi mayakela lawa ku ve ku endla leswaku matiko ya ku hambanahambana ya tikonkulu Europa ma va ma tsutsumela kona ku va ma ya landza eta amabindzu ya vuxavisi hambeni ku cincisa swilo leswi swi nga ha ta hi le ka matiko lawa ya Asia hambeni ya Europa. Nakona a va Nghilandi hi lava va kumekeke na va lwisana hikwalaho ka vutloti la mabonti ni va tiko la Holanda, lava va kumekeke ka ndhawu liyana hi malembe ya 1607 ku ya fika 1608.

0: kama timu ya siku nyamutla. Itunzukile ari siku la shitengesha Msambiki. Ni kutunzuka anyimpi le yivonekeke Estados Unidos da America ichiweke batalha de anti-entam. Matimu, mabaliwe ya Alberto Mazang, matoloki wa makhela makombisi wa Abel Armina Nyantumbu, kavu kavute la marituni mfumaulu la Joaquin Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

Moitshwedi wa go rantseka mentiri ya Radio Mosambike mo so provincial ya Gaza ya mahlone go betipatsana bona go nga re khaleta ba itlhanya ta metšhini ka antena national la engata go fikisela ka nongono go journal ta manya.

8 horas 38 minutos na tsemba maritula wa matisiwa ke na ndo vilana muingiseti wa kuranzeka ila wa marinzeli waka kuwa maingisiwa mamani wii na wii lwe kunene sukela ka njangu angani mwana lwe asuka ka njangu ni wako akongo mafamba la vetela tabutomi ekasike munika maritu ya kumuteisa maritu ya kukalanga tseme kinhlana kuhunga chavi nzo ya la vetela butomi nzitavuya kunene imela lesho kakula vetele nika ina butomi shungava yungkwasho shufamba kwati salavetela butomi tindela tinene kungana tindela leto biyama.

Xalamuka hi nongonoko wa radio hi mpatsano na Nweti. U paluxa mahungu ya rihanyo na u seketeliwa hi Fundação Vicente Ferreira. Xalamuka.

0: 2027 ngukonhako va kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kuvikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandlakazi. Nguko nehu hifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomu tatu hitiisa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Majandambi maingete titinzila itovele kele nakati tsuna. Valetela osi maphala ya mati masengalitela na kukawona hafu hinawe. Tivikele, ukungomisa malote dzedze kulini nawe.

0: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeni, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matiyo wa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi yalana kunukubasi samati. Tela matiyo wena kache chechiga basa, utumela ufiningeta. Tivikeni, kamala tu uyelela ni kolera.
1: Ubasisamanzani ngutsanisa utomi unene. Ndambi siyiphindile kamita ubasisi ahihi. Sabamanzani ngumati ni sepu, loku uchila kuja, loku uchuya ngunsokoni, niloku ndingolete tinzambwa. Tivikele, awini moya wa wena kamaluati.

0: Enikinzira 28 minutes singsetwa Rajim Sambe ke ntlawa kulan brothers ochilongwa kana mitimi ya Rajim Sambe ka ditambu dia danyasa ati mamwa vanana nokuka kasana kunana kurenza veta utume siya usala usikote kasana kunana kuwa uvekisa tenga wako thembisana kacho ati anga wako funga kato singa sina mahesa kushana kasana kunana kuwa utaka kuva mwana vavana vavuya kheno yumbani vavuya kheno ntini tichima hajano mama kasingamo nayi gondisa kujane kuna chichachani ka mtendela watu na isa na kutembana isa na kushuni pana hili ni katari kasi henga katari ziori ako henga chwela kukai kunga shwela kukata njima ya atawa shunguli mila chupi hata lopeta la kankama hini kinzi yore 29 minutu zimeyu vahangili tiko kumbe va inkiseti watu wanga kulu vata kasi kunene vata kansuka kukunguma chigamani voko ntela masigundu kuwa vanaweta ndima kaditambudi ya danyasi hichi na vata kasi kunene kuwa nzila yuko watumela uyantini vaitsimela nkhwati la vika kuinkona hili ni kuvunetela katitela nako ni kupeka nzeva vatsumitsi va mimova kwa hipumba kuteketa mnoha ndani ka starato satu hisi kota kasana kunene kwa hivikela tiphango ta mimova ateta kuti chithavisa kohe ka hutsitu hini 15:30 minutu zhikongoma kuyaramba Franis Zandamela atapanga lutana natho kambi muyahangalisela kuchenje ka mitsikari ya nyasi tinaho kambi mwa 16 zhinakongoma kwa mana mahungu tumisana ne michini ya antena national sanama kama hungu ya wane ekisetu dunde kwa Rajim Sambiki hina waisangana na vapoitwani ya inyambani kakuva hitawa ishusha kaditambudia danyasi ngutitele nakasi ni dipuli litakuti chilondetwa muwa provinsi ya Gaza da kuphakela michikitelo kota kuvikela malwati a zezeze nguko hakasika kuva momema kumalati ya zezeze hina ta wakambe hi khumbukitsana ati ai kuti nzira ti adida ita tauda kuda kuti chi tlamusala da matendero lo manene yao na michikitelo ya kuwa hi ya masoni hokwa hi tivikala kamalati ya zezeze sewa kadi la media hokana kasana kunene maone hokasa kongetana na kamtengo wa vhathu vhangola kuna ngo haka kwa chivangelo cha hombe ndambi yenga wa idumela ne kukarata diti kungoto kuto provinsi ya thu ya Gaza hedini 15:31 minutos hi na wakasi hi ngacho tuluta differences enda mela kwa pangalana ni nathi kametsikaria
1: sukfetani mitasakana ni Francis Zandamela minga henyeni hofana ni sela kaniwombi awe niwambatia timaheka.

Anita makwakwa haji lango la kana mitime ya radio msambi ngo uchenje wa chikene ema kasana kona nene ku thamusela ka tatu wa banana achi ku chivangelo cha hombe cha kuwani wani nawe nisi tumele kasana kona nene kwa hi hambana ngo kwa tinzila tingi ati tinu mahoka kasana kona nene tsana ndi kwa kasana kona nene na marela kwa hawa tishonipu lirandu ngo hi pesi sana ti mhaka to fana ntia kasana kona nene titsani sako miti ya to mimoya watu sela ku sina kupfisisa na kuchisana shonipu ena sikota kasana kona nene kwa hi gunisa tani ngamu yatu na wa hi hanyisa kuchane utumi wa unene amua mitini katu hilo tulambi mwadzi ya sazara shukwa kukumba mtina national kwa mana mahungu.

Eti endile kungamali tikoni ka Afrika Tsula ka yembe ngote kala ngunchano ti minute ni muni kola kambi mwadzisa sezori jamana mahungu aminova heti kumula mitumu ya Brenda Fass wanga hisia kamezi silele tsatu kwe uchenje wako usat heti uya kasenya kuneni heramba kala chito Ferreira mwana mwadi tikoni ka tuka Msambiki atalangulo kwa nina tuka metikaria hekuna vela kuwazina wata nanguma tomo ni makateko.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza, kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala, kungawaneka kamakalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kupindisa mpimu, kungawaneka kamakalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aishaise ni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetumise ni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala, kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilondola makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui, aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi, inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Manza yobasa utomu wa unene. Manza yobasa chitimbisu cha utomi. Tivikel kamalo ati AZZ yowuyelela ungaiko ni kolera.

Henny, 16 horas 26 minutos em Cidade da Rádio Moçambique. Kunga kasi sikarato singale simama hena misikota kwa hita ngana nima putu hania inyambani kakuwa hita hita shusha kasingundima inga timsa kwa huku mwamsala kalitamulia danyas hii kumbala diwa luka wena inkisiti hii na masoni ndima chao uchenji mabulu wa hambana kalampi mwuyadza setore shinatako ninga mahungwa provincia ya Gaza.

0: usawula kampikizano unangalaka ya kukambi muya ntima ntima
1: kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal
2: u deket havangate ngoma loko lisa uotihu usawula havangate kero votar msana kat bala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula msana unabala male utumela ku i wasawula
0: Loko unipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegação. Uyasawula delegação, yia ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amaleka ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nguwa, yote migivela nguto watitidimitia jitumisa kukachi tichichia.
3: Mungadivali, kala mbimuwe 23 horas ni 59 minuto wadita mdiada nyasi, ndimaya kwa hisa ula kwa reguleta mwebila hita kisa kina waidi chipi. Sela wadula timene tia tinga salaka kadita mdiada nyasi kwa skota kwa uguleta mwebila ula kutakisako. Hamenu kwa kasi umudzani sa kwa kongoma ka gala finali ya mpiki zanua unangala kaya di binda radio Msambiki mturu provinciali ya Gaza makungu ngu ningali sima uchenje ni kukulisa mtumbu nuku wa mua provincia ya Gaza.

Nitsikari, hoyo ikandi mama homalba kuti tamgeda nyaska dichuda mirenda mabunda. Mfumo wa district ya mapai upeka nzeveka wa hangiliti kukua. Wadini kuwanelela mwatila waka kukwana kakula watinzi lata kuwa weki sasa kuja. Kota kuwa vasita sangana nchikala tuchanzala kambima kunooneka El Nino. Uwano tuka edumela nikuwa hoka kama kaliwa hambana hambana. Ya ukaluleo pembaka provinsi ya Gaza kamichima ya itaku. Nungu haka sika mhaka ya mfumo wa district ya mapai. Ngota kuchituma ni watangeliva miganga. Hambi ni wa hangilitiku kakua wetula tautarika wa hangilitiku. Ngutungutuka wa apia kwa waziva tinzi lata kwa wave kisa sakuja. Vachi londe tatia ngati tinzi lata ngati tumisa kama lebe msana. Hahanze kakua kutumisa tinzi. La tamtumbu nukukua kwa kubesa kukiswa saku ya mshadoro wa distritu ya mapai ni mfumu wa distritu ile ya Maria Elena Lang apeka nzeve ni kukombela kavahingiliti kwa vase shavisi saku jese wanga wawe bendula kangu wa mbili ya umbili ya taudimi kadi le mbili ya hoka dana kwa wapumba chikara tucha kushanisa kangunzala loko chuoneka El Nino mfumu uvilela chipimu cha 75 mamilioni ya mamiti kale kwa usada chitara duchi ya chipata kuma district ya mapai ni masa njena singaonekela mko haka matianda ambima ngaoneka kuhata nikadile mbidi ya hukando na kuwa mumbaka singu kuwa kulule misa chitara duchi ya mkwa kutelita na mate, mafuka mnava waku hoka chipimu cha 220 ume kene kene ayawa kasima nga wame kele kele ka hombe kutati nene mko haka matianda ambi kuchikara disa tamati mbili lewa tambi nisimu haka ma district ya wa ya mambidi hahanze kama kula msa chitara tuchia nga kambe kuemela kuwa kumana male ya kwa kuna kuta kuseta di bula hudia ndone nga wanitela kumati ya ndambi mshadoro wa district ya mapai Maria Elena Langa anga ningela mahungu ya waka ukulo mahungu wa radio Msambiki ambato kene titari taito nila kuta akiwa startu mwa provinsi ya Gaza seti kungumilu kwa fushela ukalulea nikuwa tuonelela kumweko nikuwa kushopo shopo atiti kusikara tusingavangwa kumati ya ndambi hameni chaka seti nguwa tinzile tungu watu londota kama tsiku wa matako kwa kuchukua tisitila na kuntamati mpilelu Mkwa mamlonde tiwa Brigada Central ya Dibanza Dafrili mochonu la provinsi ya Gaza kumbesa kutaka nkwa hakuwa siru. Ni Dibanza Dafrili musita kusichiti nikitila katila naku. Nikuvikisa mpata nuwa vana waditi kuda Msambiki hambi nikuumba kama bazi ya kutanisa atila naku ni Dibanza di adada politika. Nelson Muyanga, aumbelito kene provinsi ya Gaza. Nguwe kasingu chifani isu yi fani la Iwo muna ako idichi fani zicha humbengu tatinate chile langu nukulisa di banza. Hawa kufana kasi kutilatila tinzila. Takuwa kushototila vana valeti kudia Msambiki. Kuwa valula kugumisa maka ya kuwa vamana sivunusa hanzi. Valula kumana mkululeko wata ukusi. Ni kuwa maka ya kasi ididi ya ikutibeja ka humbeka di banza dafirilimu kama lembe ya umataku. Muyanga. Au mbumbili kambi kwa matu ya wawazi tatu huwa mwadri panikache ichai. Kambi muangawa tsangana niva kuleni wabaluma mahungu kuwa kasi. Atani setele na ku ni kulula misela ka msengel tenao gumenu ura rwadi mazada frilimu nuwa umahwa ka dilembe ditaku ania provinsia ya Nampula. Kupinda ka 6,500 cha wabatu fahanya kukama lokalidadi ya shilata nyani ndani kapo isha dimishwativu ya makuwa kwa niya mandlakasi. Vana vuneka kwa hoka maguitu kadi lembe ngumi tumu ya tauda huyo chukwa languko haku kata kutuma ka inti wa tauda huka wana ukalule wa provinsi ya Gaza. Kwa mama kasi ngunyi umba ye inuwa ako chumisama lio hoka kumbia kupinda 12,000,000 wa mamiti kale hawa kasi mtumwa kuna wa akwa nyumba ya si hoka maguitu hawa unuwa uhitula kwa hoka kukata ni kamchema wa November uwa atako mahungwewa. Mazivisilika ukulu mahungwa Radio Msambiki, ngumu tangili wame tumu ya tau akini makungu na nikati chitati ya mandla kazi plow to bila, awanga umbato kene, nguwa kasi ntiwa kuna watau dahu, unu wa ulonda metumio hambana hambana. Yale naku ni kwa kuwanele la wanana batufa hombi kuna wakambe ni ukaluwa kwa mama wa hefemula kawona, hambi ni ukaluwa kwa valuati basha wa merende ni timu antinzila. Iti mahunga, ati malulamisi lukwe hukumumisala kama mitzikari ya nyansi, mamwanihina wena wakambimu ya mtolo wetu. Funga di mitzikari.

0: Desde 2027, ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti uonu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
1: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima.
2: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
3: Udeket hawa ngate ngoma. Loko odisa uotihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, bala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
1: Loko unipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, yia ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membeli luwa wena amalika kuadikona. Yingisa mihando ya mpekiza nuhua, yote migivela ngutoa titi dimijia jitumisa kukachi tichichia.

0: nyansi mungisiri kama loko matimbo adisiku ikumbutisili zaset ka setembro ahawa kukulungala wako disiku da ilia di Mosambiki. Ilia di Mosambiki kumareka ko ania provincia ya Nampula. Matimu mabadwi ngu Alberto Masanga ani Pedro Paruk ni marulamisa mbini kumakombisa kabichini kumanekele mtumisa nkuluti Mariamu Ibrahimu. Miengi sili matimu adisiku.
1: Hebo ngili Pedro Paruk ni Mariamu Ibrahimu minga sikata kwa mihi ndi sakasi ya kumbula ndi tsikudia da nyansi kama alembe msana. Hei nawea kumbwa ngambeka mwingi sitenga sikata kuhilomanzewe kwa kumweko hima hali endulia ya kumbula kasa kunene kutumbunuka ka ukalule homa kasa nguli ya jimusamiki. Hedi ni 17:15 minuti na maso nindi machuwa uchenji ni maburu hechala tanambi muya 18:15 kwa hikongama msizantena nasionali ya manama hongumalimba ku minova ya nyansi. Kubasa manzani nguta ni sautomi unene. Ndambi seipi ndili. Kamita obasisi ahihi. Saba manzani ngumati ni sepu. Loko uchila kuja. Loko uchua ngunsokoni. Nilo kudungo letete nzambwa. Tivikele. Awini moya wawena kamaluati. Kamaluati.

0: 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa kochukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima.
2: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
3: Udeket hawa ngate ngoma. Loko odisa uotihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, pala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku i wasawula.
1: Loko unipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, yia ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amaleka kuu adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nuhua, yote migivela ngutoa tichidimitia jitumisa kukachi tichichia.
4: Kaya nkiselo dunda kawa raji msambiko kadi wa rada tudo gwita da njima ya uhasunguli di mila chichopi hinga mkalangu 3:55. Hena pangalda na unhuni mawe chenche ni mabulu wa hambana hambana. Kumbula kuhishenga di kasi hikata kwa helongo lokani nao. Hiti kene hena tawa hitfatia. Kumbukuta kumbuki sana. Atia thari ya tawda hui wamba kutona mailanu ni makaia ya kutumisa michikitelo matenderelo manene kasi ya michikitelo hilo la misa tindilata kwa hea mana debuli ya ngawana dini tarita uda hundani ka distritu ya Chibutu mwa provinsi ya Gaza melanuni maka hia na hichinga di hilo la misa kasi kwa hima hali endolia kumumani ya Chibutu narambalbaratu mucheka achimari ya mwati nyonga.

0: A 18 horas 32 minutos, dona Marta wa chini fungile. Wane na sangala kamlongo loko nangala kaya. Kumbula kwa guleta mwembele kutsakisa kutsanisa kumanenga gala final. Ndima yako saule kukwelewela magwitu kumekunga mwa magwitu kadi tambudia danya. Singu zila kasa kwenye fanila kulondo la chimini chichia tinga sala kuwa uvota mwembele loko kutsakisa
1: Unangala kaya kukambimu ya ntima.
2: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
3: Udeketa hawa ngate ngoma. Loko disa uote huu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, pala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
1: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, hiya ikuyona nevela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpeki zanuhua, yote migivela ngutoa tiri dimitia ditumisa kukache tichichia.

Hengi sada ndako radio msambike kime tango wa ndima chao wa shungulu mila chupenga wa mkala ngotere zini 55 minutu kambi nyasi chaitwe kasi kwa hama mkala jitishin kwa haka kwa hengati chamizini mchina tuni antena nasional kwa hii hele kata nkwa afu imitumu yule ndura kupasengo mtenge loji kuda msambike Daniel Tap wa mahakuli endulani tumu danga provinsi ya Maputo nyasa ngati tumela anajidropana nika manyisa ngwamimu ya kinzora itakamba tenga ya jitich Zese zoro jomo hongu tumisa na mechini antena nasional, zese toro jomo hongu provinsi ya Gaza kureta kuninga mlongo kuma timwadi tziku, zese toro jomo hongu aminova hitile ni uchenche mabulu kala ya mbimu itemisa kutawane nao kama tziku ya mataku. Loko radio msambika chihiramba na kuchizimu chichilhaisa. Usatua ingani, Miranda Mabunda, ni Frederico Mabunda ngatu kwa nlani kamechini. Yanama sonu chupangaltana niyo, temi tumu yungu adichilonita hawa radio msambiki Gaza, di shiti.

0: lipele limungsetu wa maputu gaza na inyambani zengenu katiku ikola kuwa ikupangalata eka ringwana binzula nukono kushundle shama darala vusiku lanake ibulaku ni wana tiku la balanza kontiru wa vusiku nyamunta ina marambuwa inakulu nukono itamulos lipele li nukungalo savingset uvulavit
1: kwa mbongile mina Tomas Moyani ndekla msaidu makata utirawusiku lakarata sowa kasi ntena akuna kumu akuna shakwini ngamasho senzena itulubelile kukutira usiku mwata usiku takaratisa porke kini la wabani wafamba kusiku na wanga tiri nchumu kwa wamba wakosota minti ya wana siwa afika nchi wala utaiwa kola kumana na ina wa kota porke nilikai alifuena wana wana wafamba waiwa wafamba renze kama juu inenga kaa wa isu mile yusu ilisi iso maku iso manji ilauza makuini ya kota ukuma pawa na inao kani mambo
0: Uchalwe kolomo kachencha.
1: Uchalwa shibutu.
0: Usungu nile kutira lempe mwini?
1: Uchalwa kwa adlu. Sambuli yu jimili jasishi.
0: Kusikala kalu kusungu nile kuwa utira ma. Tira lio iwa ima kunono ngwela. Mutira sako hini?
1: Lesu tiri sako sona. Mano no ngwao na manjepa utaku hini. Ukala kakua unashaku kumasho. Sei tini kutolovele kuna nungu waka kone kukutangana sugevenga na sita sugevenga sula kutaiwa maja kumaka soka askota kota kula anene setirelwa nyingi nyana kula kala la bazaru
0: uvulishwa kwa mungwe she munga nyingi minlayo unyingi la kufika kumukama deje
1: si treje kwazi wanaru
0: mwende kuchinchana
1: yume kuchinchana sama umwe ka kufolgara umwe kutira vambiri
0: kambe loko usungunile kuva utira leka ya vaswi amukele khwatsu
1: hambe vuka vanga swi amukelanga ntirho hi ntirho sempre a swi vevuki manje u ta ku yini u lepa loko na nga hlayisa vatsongwana a ku na ndlela yin'wanyana
0: na u nge se na nghena ka lowu ntirho ku ni ntirho wun'wana u ta wu landza
1: ni veni u landza ntirho wa ku ni va na tirha matikweni se u kumaka swi hela se ni va na tirha kola ka ntirho wona
0: ko matikweni u vula le joni swona ku Afrika-Dzonga se ni yena a wu tirha nhlikani kumbe nakona a swi kumeka swa ku nga tshuka u tirha vusiku
1: se na tshuka hi tirha hi maduru maxa ya tirha nhlikani va nghena ma-7 umama maduza vusiku
0: Loko u la ku cukisisa ku tirha lomu kaya vusiku ni ku tirhela le Afrika-Dzonga swi ku nonon'wela kwini ku lomu kaya u nga kona
1: swa nonon'wa lomu kaya kwaseniya a hi tirha hi lwanyingi ka ndhawu ya yin'we mili 15 ka thimu ya yin'we se a swi yandza hikuva mi tirha mili vanyingi i mi tirha ndhawu ya yin'we se a swi fani swa swa lomu ka lomu so ku swa lomu ka leswina swi tolovelile porke yini matirhelo ya kona
0: kambe le kaya loko u sukile ku ta ntirhweni u vula kona leswaku va no nseketelo wa le kaya va tsaka mayelano ni makungu ya wena wa swi kota ku va u ma landza ku hinkwawo hambi hi leswi matirhelo ya kona ngova wola ya wusiku mpela
1: tingi ni ma landzile ku na maqhinga man'wanyana tingi ni ma landzile hikuva ku na ku vini swa ku yini swa fanana ni ku kaya ntafa ni kola ntafa swa fanana ya se a ku na ku swa tika swi liyini tinge gwentini
0: kambe ku ni vantshwa vanyingi nambi va bava vanyingi va chavaka ku va va tirha vusiku hileswaku va van'wanyani

Vutikana kwa mingi seti 20 mwara jika tika la 51 minuto shakuli kariku imbarila kume alikari ilongo lakala na narastin botela loka ifikisala na mwono kumtiru wa shundla mbishundla shantiru hina ele kutichine leni lasho ikari ilongo lakala mingi seti lesho kubanga itleli ka usikula na muntla kapunga fula papatirakana usikula lesho kubanga wanele lashtiru shaku ambana ambana patira loma bazara lomus bedela lomi mintini wako na batiri.